Vinn du billetter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyger. Så får vi lettere vær om ettermiddagen, stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Magic. For America, duoen het Red Box. Vi nærmer oss et værvarsel. Fram mot da, Weatherman Nathan Evans. Men før det skal du få høre om det her.
1: Vinterbilletter til Tony and the Young Ones på Kulturfabrikken lørdag 5. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Tony.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er torsdag. Etter hvert minkende til nordvestlig bris, regn og regnbyga. Så får vi lettere vær om ettermiddagen stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Aure 14 grader. Kristiansund, Smøla, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Sunndal og Surndal 15. Og Eide 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Aksu. Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

stengte hjem, det var altså Petter Vavold fra Trøndelag, fra Trondheim, og som kommer til Kristiansund med kompisene Casino og Morten. Stil og Dieseldal da. Nå skal vi få Cross the River med Last Heat, et band som vi ikke har hørt på en stund, men da. Og her hører du Hans Christian Frønes, Ivar Grydeland, Martin Langli, Øystein Fransvåg og Øyvind Blomstrøm. Og låta her fra 2011.

0: da.
1: Forsvinner fort i livets maste, lite fjaste, sånn som ikke egentlig finnes, og hvorfor engster jeg så voldsomt? Kompis, husk at du er trolldom. Sommernett og dagslys, det er ingen som kan hefte oss med summe som en laks, please. Ikke vent på å vise kjærlighet, for det er da det her blir saftigt. Det er da det her blir kraftigt.

Du hørte nettopp Dreams med Kåre Audun og kompaniet, og jeg må dessverre meddele at konserten på Kulturfabrikken avlyst. Jeg har flere billetter å lodde ut. Du husker jeg har to billetter til Mats Nelly eller Nelly There, som fredag 18. september. Og så har jeg to billetter til Voksendisco samme kveld på Kulturfabrikken. Hvis du vil ha to billetter, så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom disco, og så får du se om du den heldige. Og det 10 kroner per melding, som alltid. Og så har jeg to billetter til The Sickening. Lørdag 19. september, og der får du Norwegian Brutal Death Metal. Så har de support, og her det festlige navn, alle band. Altså, The Sickening headlineren, og så har du Vomitizer og Haunted by Silhouettes. Alt det her på Kulturfabrikken, og for å vinne billetter så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sickening, og det også 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren neste torsdag. Og nå skal du få

Vinterbilletter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, disco.

Vinn to billetter til Voksendisco på Kulturfabrikken 18. september. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom